Aya safi sana kwa mambe eti notoki second junior age ekilele Enore eti notoki ni chonje sana kule wege nga Kale kura wasi jeb letiot kura aswa jeb komone Mite ige Eche jute sile ito Ako mite kirugi kichota kabisa Echo koko lai kinyasa Eko lecho mambe eti notoki ni gile ngo Weri chichi Mambe eti ni mito limbo obosi kori yage Ule tule kapileta kewe wege broti nixone Katuan mamba na mito hotelio Enore eti notoki ni chonje sana big to call